baina zoa korta. Ia, ia, zel, jaia, grekon ze, zekia, tempatazea, kerdiza, tapazapatxua.